Uskoro nam slijedi emisija Blago socijalnog nauka crkve u kojem govorimo o enciklici Laudato Si, a po čemu je posebna saznajte za točno 4 minute.

0: blago socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

On je živ. Amen. Janje bez mane, za nas mučeno ubijeno, ali je obeskrijepio smrt i Boga je digao Duhom Svetim koji je u nama. Ista sila, ista snaga, zato pjevamo Aleluja.